0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasard.si.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Honda. Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
2: Danes bi tako rad šel na golf.
1: Igraš golf?
2: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
1: Noben problem, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
7: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
8: Dobimo se v baru Opoka.
7: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najpogosteje na severozahodu. Nekaj več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature v tem jutru od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem tudi kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo, a bo razmeroma hladneje.
13: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zaenkrat še ni večjih posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno tudi v tem sredinem jutru.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na

Ja, niste več sami, naj vam povem, šestih je čez 600 euro in dobro jutro vam maham Šuši iz Radia Fantasy. Kako ste spali? Ste v redu? Če niste, se zdaj obnašam kot vaša postelja, ki vas bom vprašala. Where do you go? Dobro jutro.

0: okvare tovornega vozila, kjer je posledično zaprt vozni pas, to je jasovnik pri Trojanah. In pa seveda, če peljete proti Mariboru, tudi tam je zaradi del nekaj malega zastoja med Dramljami in Konicami in tudi v obratni smeri. 12 minut je čez 6. uro, danes bo precej oblačno in tudi temperature ne bodo kaj prida, kot smo jih bili vajeni tedni. Trenutno imamo zunaj okoli 14 stopinj Celzija in tekom dneva bomo dosegli le do 22, mogoče pa se nam vseeno uspe pokazati tudi kakšen sončni žarek.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Točno to je moje vprašanje. Kam greste? Če greste proti Ljubljani, boste zaradi del na cestah absolutno zamujali dobrih 20 minut že od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zato tam res kar se da previdno. Poleg tega pa boste tudi že pri predoru Jasovnik zamudili dobrih 5 minut, tudi tam namreč nastaja zastoj zaradi

0: skrbi me pa ne smeš.
1: Ja, včasih so besede odveč, ampak vseeno nekomu je potrebno povedati, da ga imate radi. In če mu ne znate povedati z besedami, pa dejte mu gor en svoj najljubši komad. Pa je to to. Več ne rabite. In v naša všesa bom 18 minut čez 6 poslala Irin Cara in Flashdance, se veste. What a feeling! Ja, to je tist feeling metuljčkov v trebuhu.

0: Poglejme!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Ta konec tedna bo v deželi zmajo zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
12: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
13: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najpogosteje na severozahodu. Nekaj več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature v tem jutru od 12 do 17, na primorskem okoli 19 stopin, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopin. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem tudi kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo, a bo razmeroma hladneje.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od

0: Aldoz. TV Video HiFi Center Planet Tuscelie.
1: Psst, batute e împrătăi alții, men da full dober.
2: Nici 80, ena 8, 7, 8, sporoča.
3: Previdno štajerski avtoceste, če pelete v smeri Ljubljane, pred predorom je Sovnik, je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega tovornega vozila in pred oviro je nastal tudi že zastoj, se pravi, to je tretji trojanski tunel in pa seveda so potem zastoji tudi naprej od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Če slučajno kje opazite policiste, nič 80, 18, 78.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Dude, looks like a lady. Ja, Aerosmithi so bili tole 4 minutke čez pol sedmo uro in dobro jutro, Šoši, sem z vami na današnjo dolgo sredo na Radio Fantasy. Ej, a veste, kaj se mi je včeraj zgodilo? Včeraj me je moj zalotov, kak brišem tehtnico. Ja, halo, poletje se bliža in jaz sem prepričana, da se je na njej nabral prah, ker kaže 5 kil preveč. Jaz druge razlage nimam. No, pa gremo malo zdaj za miga. Twist and shout.

0: Tako kot Jan Plestenjak, tudi na cestah niste sekunde sami, zato res kar se da previdno, če peljete po štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru. Tam je nastal namreč zastoj pred predorom Pletovarje in traja nekje 4 minutke, kar je super. Če pa se peljete proti Ljubljani, pa previdno tudi na uvozu Vransko, tudi tam je, oziroma zastoj je pred uvozom Vransko, pa vse do predora Ločica, zamujate nekje 10 minut, pa potem tudi naprej v odkrtine proti ljubljanski obvoznici boste zamujali dobrih 20 minut. Če imate še kakšno informacijo več iz cest ali pa če se slučajno kje skrivajo še kakšni radarji, dejte jih zatožiti na 080 1878. Aha, in tudi Tina sporoča, da če greste po avtocesti proti Ljubljani, pojdite že iz avtoceste na izvozu Vransko, kajti kolona sega že skoraj do tam, tovornjak in pa rešilec pa sta tik pred tunelom. Evo, vse informacije iz cest najdete na Fantasyju. No, pa tudi informacija, kar se tiče neba. Danes je nebo prekrito z oblaki, temperature so okoli 14 stopinj Celzija in tekom dneva bomo se povzpeli samo do nekje 22. Že jutri nas čaka še bolj deževno vreme, no potem pa zopet prihaja poletje.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: pika si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copy foto pika si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
7: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
8: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
13: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobro jutro, želim Darijo Štravstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
0: previdno na štajerski avtocesti. Sej veste, kako to gre, zaradi del nastajajo zastoji kar na večjih koncih. Posledično pa je zaprt tudi vozni pas na Štajerki, če peljete v smeri Ljubljane pred predorom Jasovnik, to je tretji predor v smeri Ljubljane, torej Trojanski. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila pred overo je nastal zastoj, zamujete do 15 minut, pravite pa, da je dobro iti že na Vranskem dol. Torej, previdno tudi, če pa greste oproti Mariboru in iz Maribora proti Celju, tudi tam nastajajo krajši zastoji zaradi del med Dramljami in Konicami.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
0: aerosol.si
1: Radio

imate tudi vi spakiran poln kufer vsega in bi najraje nekam odšli na toplo, kjer je sonce, morje, plaža, vse leto? Ej, tudi jaz. In pazi to, seveda te naši algoritmi na Facebookih in Instagramih sledijo vsemu, kar klikamo, s čim se, oziroma kaj vse se pogovarjamo. Na koncu že včasih mislimo, da celo misli berejo. In zasledila sem šiht na Maldivih. Kaj pa to? In pazi to, ne iščejo vodiča, ampak dejansko iščejo osebo, ki zna ustvariti energijo, povezati ljudi in poskrbeti, da gostje doživijo res posebno izkušnjo. Ja, in morate seveda obvladati tudi social, se pravi družbena omrežja, morate biti komunikativni, odprti in pozitivni, da radi seveda potujete in uživate v delu z ljudmi, kar je včasih seveda naporno, da obožujete ocean dobro in energijo, da znate tudi prevzeti odgovornost in ohraniti mirno glavo, ko ne gre vse po planu in iščejo osebo, ki plavanje in preživljanje časa v oceanu ne predstavljata težav. A se kdo najde v tem opisu? Mislim, da nas je kar neki, nikjer pa ne piše, kolikšna je plača. Ampak po drugi strani, jaz bi šla tja, tudi za stojn, če bi bilo treba. Dobro jutro vam želim, dejmo se prepustiti tem sanjam o Maldivih. Na uri je 9 minut čez 7 in dobro jutro, če ste slučajno prišli v službo.

0: Ja, nič čakati, hitro srečko kupiti, no, boste pa čakali, če se perete po štajerski avtocesti. Promet je namreč oviran. Na Štajerki pred predorom Ločica proti Ljubljani zaprt je tam vozni pas, nastaja zastoji, zato uberite obvoz po regionalni cesti in pojdite dol že na Vranskem. Tudi potem naprej od Lukovice proti ljubljanski obvoznici so seveda zastoji, zamujate pa dobrih 15 minut. Nekaj malega zastoja imate tudi od Dramelj proti Pletovarju in to je za enkrat iz cest tudi vse. Če pa slučajno kje opazite še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, se veste. Nič 80, 18, 78. 14 minut pa je čez 7 uro, na Maldivih je ura 10 in vreme 29 sončnih stopinj Celzija. Medtem ko pri nas imamo ta trenutek oblačnih 14 do 15 stopinj Celzija, pa so napovedane tudi rahle, se ne morem reči pooblačitve, ker oblačno je že, ampak popoldne lahko tudi kakšne plohe in nevihte. Kar zadeva vremena, kar se tiče tega jutri, pa bo situacija še slabša, pravijo. No, 17 stopinj bo maksimum, ki ga bomo dosegli, potem pa se počasi poletje znova prikrade na naše nebo.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
2: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
3: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
2: Misija uspešno zaključena.
3: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
2: Obiščite papirnica-5.si.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Celje, pozor! Impuls vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impuls Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom. Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka pred predorom zamujete nekje 7 minut. Zastoj sega tudi že do Vranskega. Jutrni zastoji so potem tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa seveda tudi nekaj malega zastoja lahko pričakujete tudi na štajerki med Dramljami in Konicami v obe smeri. Če še kje opazite policiste z radarji, pa seveda to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 1878.
20: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
21: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.com.

Ja, My New Religion, 4 minutke čez pol 8 uro in veste kaj, na uri kaže 4 minutke čez 7. Na termometru kaže 15 stopinj Celzija, na koledarju pa kaže 10. juni. To pomeni, da se šola bliža k koncu in kmalu bodo spet počitnice. Kar pomeni, da je treba še kakšno oceno seveda popraviti. Jaz sem res srečna, da je šola za mano, ker a se spomnite, kako so nas včasih strašili, da če se ne bomo učili, nas bodo poslali pa krave past na travnik? No, men se zdaj to sliši čist super odločitev. Ja, in veste kaj, spet sem našla oglas za delo v Avstriji. Delo poteka med 1.6. in 1.10. V tem času se živi v planinskem domu, dvakrat na teden dostavijo hrano in vse potrebno za vzdrževanje pastirskega doma. Skrbeti je treba za krave in pastirski dom, pa seveda, da je živino vse v redu, da ima dovolj vode, sicer pa dneve pastir preživlja v čudoviti naravi. Plača 2400 evrov neto. Ob tem lahko v planinskem domu živite še s 3 osebami, vsaj ena pa mora znati nemško. Veš kaj, za 2 jurja 400 sem pa tudi naučila. Ich auch, danke, bitte, španke, gre tak naprej. Enač, al Maldivi, al Avstrija, nekam bo treba spakirati kufre. Ne skrbeti, jaz ostajam na fantasyju. Šuši sem z vami.

0: Previdno na avtocesti, če peljete iz Žalca proti Celju na počivališču za ograjo, je policijska kontrola, sporoča Brigita. In pa seveda previdno tudi, če se peljete po štajerski avtocesti. Od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici boste zamujali dobrih 20 minut in pa nekje 10 minut boste zamujali, če peljete iz Celja proti Mariboru. Na izvozu Dramlje je začetek zastoja, seveda zaradi del, in seveda ohranite mirno glavo. Danes nas čaka oblačna dolga sreda s temperaturami nekje do 22 stopinj Celzija, trenutno pa smo obstali pri 16 stopinjah Celzija, kar pa tudi ni tako slabo. In mogoče še vseeno kakšen sončni žarek se le prikrade tekom dneva.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
1: Ta konec tedna bo v deželi zmajo zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajov ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajov, kjer zgodbe oživijo.
15: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
16: Klinika Omnija. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnija, kjer tudi srčnost zdravi.
17: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
18: Slušni aparati Audio BM.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
20: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
21: Z enoletnim jamstvom.
20: Planet Autotekarje.
22: Honda.
23: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
22: Honda.
20: Green Gold Brewing.
24: Enega še pa lahko.
20: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
25: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
26: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
27: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
28: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
0: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
26: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
27: Vreme v fantazijevi deželi.
28: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
26: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
27: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Jutranji zastoj pričakujte med Dramljami proti Mariboru in tudi v obratni smeri pri Slovenskih Konicah, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Če na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, dejte seveda to sporočiti na nič 80 1878. Vas pa obvestim še o radarski kontroli, ki je na počivališču, na avtocestnem počivališču, če peljete iz Žalca proti Celju za ograjo. Srečno!
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Dajmo začeti s tole zabavo na današnjo dolgo sredo, 5 minut čez 8 uro. Dobro jutro, če ste ob prvi jutranji kavi in seveda na zdravje tistim nam, ki smo že pri drugi ali celo tretji. Se veste, kaj pravijo, ne? Če zgodaj začneš dan, ga tudi zgodaj... Ne, zaključiš. Evo, takole. In danes lahko rečem, da kljub temu, da je slabo vreme, če se boste spravili domov, ja, eni že razmišljamo o tem, da gremo domov, in ne boste delali nič, delajte to zelo dobro. Včasih tudi to paše. V naša ušesa pa zdaj pošiljam cukerov, da se še malo zavrtimo kot prej Pink na zabavi. Bajla!
1: See you dance, man.

0: Ne preveč plesati po cesti, sploh če se pelete po Štajerki iz Žalca proti Celju. Policijska kontrola je opažena na počivališču za ograjo in pa seveda zastoji so. Zastoji so pred Dramljami v smeri proti Mariboru in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa seveda tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Če slučajno kje opazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo zastoj ali bok nadaj prometno nesrečo, me o tem obvestite na nič 80 1878. 11 je čez 8, oblačna sreda je danes pred nami, s temperaturami smo trenutno pri 15 stopinjah Celzija, medtem ko tekom dneva bomo namerili nekje do 22. Jutri pa upam, da še niste pospravili kakšne jakne, kajti jutri nas čaka maksimalno 17 stopinj Celzija tekom dneva, precej oblačno in mokro bo.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
11: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
13: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Previdno na štajerski avtocesti, zastoji so pred Dramljami v smeri Maribora in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Pazljivo pa seveda tudi na policijsko radarsko kontrolo, ki se nahaja na avtocestnem počivališču Lopata na relaciji Žalec-Celje. Srečno!
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje.
15: Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Od True Blue Love pa gremo k poletju. Ja, sicer danes ni ravno dan, ko bi se lahko pogovarjali o poletju, ni neke sparine zunaj, glede na to, da je na uri 7 minut čez pol 9 uro, mi imamo pa na termometru samo 15 stopinj Celzija. Ampak treba se je pripraviti na poletje. Ja, jaz sem se. Včeraj v kopalnici me namreč moj zaloto, kak brišem tehtnico. Ker jaz sem namreč prepričana, da se je na njej nabral prah in zato kaže 5 kg preveč. Druge rešitve in razlage nimam. Dobro jutro.

0: Pazljivo na štajerski avtocesti, zastoji so seveda v smeri proti Ljubljani med, med odlukovice proti ljubljanski obvoznici, pa pred Dramljami, če peljete proti Mariboru, in pri Slovenskih Konicah, če peljete proti Celju. Zaenkrat je iz cest to vse, če imate še kakšno informacijo več, nič 80, 1878. Oblačna sreda, ja, je 18 minut do 9 pri nas in 15 stopinj Celzija na termometru. Očitno dlje kot to danes ne bomo prišli, vsaj kaže bolj slabo, čeprav so danes obljubili, da bomo namerili nekje do 22 stopinj Celzija, pa tudi nekaj sonca naj bi posijalo po 3. uri in po noči naj bi se uscalo, ulilo, že jutri pa nas čaka kar precej hladen, a oblačen četrtek. Vsega bomo skupaj preživeli.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi, je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja.

0: boljše.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
0: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
0: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
3: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
4: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
6: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
6: Dobimo se v Baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
2: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
7: Večgeneracijski park Lipa na Gorici dobiva končno podobo. Občina Dobrna pa nadaljuje sanacijo posledic ujm in poplav. Dobro jutro vam želim, Taja Golob. V mestni občini Velenje začenjajo zaključno fazo ureditve večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katero bodo sklenili enega največjih projektov urejanja javnih, zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih. V okviru te faze bodo zgradili košarkaško in večnamensko igrišče ter uredili pump track progo za kolesarje, rolkarje in uporabnike skirojev, hkrati pa bodo uredili še pripadajočo ploščad, namestili urbano opremo, izboljšali javno razsvetljavo in zasadili nova drevesa. Park, ki se razprostire na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov, postopoma dobiva svojo končno podobo sodobnega prostora za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Uradno odprtje večgeneracijskega parka Lipa načrtujejo v mesecu septembru. V občini Dobrna pa tudi letos intenzivno nadaljujejo sanacijo škode, ki je nastala ob neurjih in poplavah v letih 2023 in 2024. Po besedah župana Martina Brecla so v občini evidentirali več kot 70 različnih poškodb na cestah, plazovih in drugih objektih. V zadnjih letih so uspešno sanirali več plazov in poškodovanih cestnih odsekov, hkrati pa pripravljajo novo projektno dokumentacijo za nadaljne posege. Del projektov že čaka na zagotovitev državnih sredstev, saj so postopki pridobivanja sofinanciranja pogosto dolgotrajni. V občini Dobrna poudarjajo, da pri vseh sanacijah posebno pozornost namenjajo dolgoročni odpornosti infrastrukture na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke. Kje pa bodo ponovno zasadili sončnice, pa si preberite na rfantasy.si.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
10: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Radar v Črnem Brlingu ste opazili v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, pred Dramljami v smeri Maribora, pa tudi proti Celju pri Slovenskih Konicah. In ne pozabite, tudi če greste proti Ljubljani, 15 minut zamude bo od Krtine proti ljubljanski obvoznici.
13: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ. Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
15: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
16: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
17: aerosol.si
13: Radio

In our lifetime je seveda tudi poletje delček našega življenja. In to poletje bo kar precej dogajalo tudi v Celju. V Celjskem mladinskem centru predvsem. Kaj točno pa bo čez pol urce seveda povedala Hana, ki prihaja k meni v studio, se pa poletje pri njih začenja že ta petek z masajo. Ne lažem.

0: znanje.
1: Hiter skok na ceste, radar v Črnem Berlingu je v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti predvsem zaradi del pred Dramljami v smeri Maribora in pa pri slovenskih konicah v smeri proti Celju. Če peljete proti Ljubljani, pa vas čaka zastoj od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in strezno glavo. Ja, 14 minut pa je čez 9 uro in pogled v nebo je danes oblačen. Temperature v fantasyvi deželi nekje med 16 in 18 ta trenutek, medtem ko tekom dneva nekje do 22 le prilezamo, pa tudi kanček sončka nam naj bi še posijalo. Po noči oziroma pozno popoldne in po noči se bo ohladilo, pa tudi deževalo bo. Že jutri pa bomo dan začeli skoraj z minusom, hec. Ampak bo pa precej hladno, kot smo vajeni, temperature pa se bodo jutri pa uspele nekje do 17 stopinj Celzija.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
2: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zastonj pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si, dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si. Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Ustrajni radar v Črnem Berlingu preži v pristavi pri Mestinju pri krožišču za Zibiko in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti. Če peljete proti Mariboru, se bodo zastoji začeli že pred Dramljami in če peljete iz Maribora proti Celju, boste obstali že pri Slovenskih Konicah. Zastoj ostaja tudi na Štajerki, če peljete proti Ljubljani od Krtine dalje. Srečno!
11: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
14: To je vse.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: again. Aja, in točno tako se počutim zdaj, ko v studiu nisem več sama, ampak je z mano Hana iz MCC-ja. Dobro jutro.
1: Hej, dobro jutro.
0: Hana, nismo se videli 100 let.
1: Ja, od lanskega poletja, po moje. Grozn.
0: Dobro, ni res, ne? Sma se vmes.
1: Ne, to sma se, sam tukaj nisem bila,
0: ja,
1: po moje.
0: To pa res.
1: Ja, to pa
0: sem te pogrešala.
1: Ja, se vem.
0: In zdaj v MCC prihaja poletje.
1: Yeah. In lepo vreme.
0: Yeah.
1: Ja, štartamo že v petek, ne?
0: Dejma pustiti to
1: okay.
0: Mal na strani
1: oleda,
0: še. Dejma začeti bolj o dogajanju v MCC-ju, se pravi Celjski mladinski center, da ne bo kdo rekel, da slučajno ne ve, kaj je MCC. Če
1: ja.
0: Niste bili tam, bejšte hitr tja na kofe.
1: Ja.
0: Pa na kake dogodke, ker teh boste zdaj imeli pa celo Marijo, sem videla.
1: Ja, kina začnem. Začnem s takimi bolj, mislim, uradnimi bolj stvarmi.
0: Okay,
1: takimi, mogoče za mlajše, evo.
0: Okay.
1: Da začnemo z aktivnimi počitnicami, konc junija, se pravi klasična mestne četrti, krajevne skupnosti, kukva mestne četrti pa krajevne skupnosti, Lava, Nova Vas, skratka, ene 10 osnih je, tako da počekirite seznam, kjer lahko svoje otroke pripeljete, od 10 do 1.
0: Šlandro trg in tak naprej.
1: Ja. Šlandro trg, Lava, pod gradom, se zdaj hvala poštejem.
0: Tak malo moram spomnati.
1: Tako da to bo ja, vsak teden smo drge, od 10 do 1 z našimi animatorji, tako da malo popestritev počitnic. Poleg tega imamo tudi počitniško delo v sodelovanju z mestno občino Celje in energetiko, nepremičninami, zelenicami, tehnoparkom, inkubatorjem Savinjske regije, Mijoza socijo. Skratka, organizacije v mestni občini Celje so prijetno in prijazno odprla vrata študentom, dijakom za njihovo neko tako prvo izkušnjo študentskega dela. Tako da tudi s tem začnemo 29. junija.
0: To je vse konc meseca že.
1: Vse, ja, ko se počitnice začnejo,
0: ja,
1: seveda.
0: 66 dni poletja.
1: Ja. Tako da to bojo pa, zbravi, manjši otroci se lahko pridejo igrat, eni grejo pa delat.
0: Tak da, mi bomo pa nadzirali pa brez kofeinsko kavo pil.
1: Ja. Tako da to, no, smo ful veseli, da res vsako leto tako velik odziv. Pa je šleto smo pa moje zaprli v 2 dnevih, pač vse prijave. Tako da vsi, ki ste bili po tistem posredi, pač ni šlo več naprej, ker res zdaj v 2 dnevih se vsi prijavljajo in zapravijo od prijave, tako da.
0: Super.
1: Ponovimo drugo leto.
0: Ok.
1: Tako da, pol pa kak je še pa kaj koncerte? Te zanima ali pa kaj?
0: Pa lahko bi kaj povedla, no?
1: Naprimer v petek. Prej je bila glih reklama, če ste slučajno poslušali Radio Fantasy.
0: Pride, Masaja!
1: Za konc šole smo rekli, mislim, ni še čist konc šole, sam datum.
0: V bistvu je konc šole, ker kapor zelo v enem tednu naredil.
1: Ja, lahko se še kak čudež naredi. Ti ga nisi nikoli naredila v zadnjem tednu.
0: Ne, sem bila ful pride, sem bila piflar, kaj sem bila skozi petke.
1: Ja, jaz vem ta čudež zadnjega tedna. Tako da ja, je pa Masaja, Gaut, Nejc Glušič, tako da tudi če še niste slišali za Gaut pa Nejca, so tako res mladi artisti, no, iz naših okoliških krajev, tako da res prite poslušati ženih. Tako da štartamo, mene pa lasni bomo začeli, pol deveti bomo začeli.
0: Ob osmih je fajn,
1: ja, vrata se bo odprla že ob pol osmih, ker bomo imeli pa tudi pice.
0: Picice, micice in to brezplačne.
1: Yes. In to od pica leba, ki so res bolane. Lani so bile na naši ful okusni ulci,
0: ja.
1: In so res dobre.
0: A veš, kukrat se mi dva pelama dejansko v Italian Lab, v Slovengrad k njim na pico.
1: Res pač. Sanjam tisto ja. Pico od lani avgusta.
0: Tak da, Jan Botolin, če tole slučajno slišiš, pošli eno picico, micico že danes k nam.
1: Res, prav veselim se tega.
0: Ej, ampak koliko je pa s kartami za koncert?
1: S karte so res ful lepo se prodale, tako da jih je še absolutno neki, ker je pač velik prostor. Tako da dijaki pa študente imate še do četrtka, vključno četrtkom čas, da prijete v MCC.
0: Torej še jutr?
1: Ja, danes je sreda. še jutr po karte, ki so 8 evrov, ker od petka dalje bojo pa za vse 15 evrov.
0: Tako ima kdo študentsko zaposoditi.
1: Tako da, če študenti in dijaki, drugič pa ostali pa na olaj.si in vsi prodaj na mesta Petrol, Shell,
0: OMB. Kaj pa prva se da kupiti?
1: Za odrasle? Ne, mi smo samo za dijake pa študente se lahko kupi pri nas.
0: Ok, kaj pa na vhodu pred koncertom?
1: Na vhodu se pa lahko kupijo karte, 15 evrov za vse starosti.
0: 15 pa roka si rekla.
1: 15 pa roka, ja.
0: Ok, noč lej, jaz pravim, ni panike.
1: Res je.
0: Tak da, in to pravi tudi Masaja. Za enkrat midve pa seveda pol še poveva, kaj več o dogajanju v Mladinskem centru Celje.

0: Zato gremo v petek v Celjski mladinski center na masajo.
1: Yes.
0: Hana, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Dan sva s Hano tukaj v studiu Radia Fantasy, to da malo predstaviva, kaj vse dogaja to poletje v Celjskem mladinskem centru. Ampak, Hana, kam greš ti v sredo?
1: V London.
0: Po?
1: Na Harry Styles koncert, pa še na Twain.
0: Sej ne vem, bi še kaj dodala, ali pač gremo raj naprej.
1: To je pik.
0: Pa ne bi to mogoče v MCC pripeljala?
1: Ja, če ni, če bi mi kdo ta budžet namenil, pač...
0: Mestna občina Celje.
1: Mestna občina Celje, javni poziv, da lahko jaz Harry Stylesa prinesem, pripeljem.
0: Na štuparami ga boš nesel.
1: Ja, absolutno, pač ta prva vrsta.
0: Ok. V redu, mi da sva zdaj povedala, da Harry Styles sicer v MCC ne pride, pride pa ta petek ob 8. Masaja, nekaj kart je še na voljo, danes in jutri še na voljo po znižani ceni za dijake in študente, medtem ko za odrasle.
1: Olaj.si in vsa prodajna mesta, Petrol, Shell, OMV, trafik.
0: Glavnem, ni da je. Se pa obeta še ker nekaj drugih dogodkov, od počitniškega varstva, pa tudi študentskega dela pri vas, prijave so že zaprte, tudi to so že povedali. Ampak koncerti, pa dogajanje, to me še zanima.
1: Še imamo, zdaj se pravi v petek 19. Ko mene sicer nije, ne, ko sem v Londra. imamo pa, v bistvu gremo pa malo izven MCC-ja, ampak vse en pomembna stvar za povedati je, da se v Celju odvija nogometna tekma med Slovenijo in Anglijo, oziroma med artisti, umetniki Slovenije in Anglije. Tako da bo ob 6. vsi vabljeni na skalno klet, da si ogledate nogometno tekmo. Bojo Gušti, Darja Gajšek, Omar Naber, mogoč PG, skratka slovenski del in angleški del. Kart, prost vstop je in pol po tekmi, ka vidimo, kdo bo zmagal, Slovenija, valjda. Pridemo na glavni trg, kjer bo pa koncert. Tudi brezplačen, tako da vsi oni, ki bojo igrali pred nogomet, bojo pa še zapeli. Tako da tudi zastojim. Tako da petek zvečer na glavnem trgu. 19.6.
0: Ok, v redu. Ja. Kaj pa letošnji full fest bo ali ne bo?
1: Ja, valjda bo. To pa je najboljša stvar poletja. To je pa 18. 19. august letos.
0: Se pravi, da zaključimo počasi poletje v stilu.
1: Ja, in je, letos imamo, bom kar zdaj lahko povem, kdo je. Tonight, pa Cherry Flavored, pa Tabu so prvi dan.
0: Okay.
1: Drugi dan pa Delta Reef, Koala Voice, pa Koko Sim. Karte že na voljo, polovica early birda je že razprodana, tako da sam še pol. Ja. Tako da ful vesel, tako da sam še vreme, pa zrihtamo, pa smo vse zrihtali.
0: Čujka, aplikacija za vreme ti še dela, ali je že obupala na tabo?
1: Mislim, mene pa moje tako tožil, da preveč kot to svežim te aplikacije. Zdaj se pač valjda za masajo osvežujem.
0: Ampak za masajo kaže v redu?
1: Tako da zdaj za 18. mi je že par ljudi nekaj rekli, da bo dež, avgusta, tako me že imajo ljudje grdo. Tako da pač zdaj lahko poslušamo pa to za nazaj, če bo res dež 18. augusta. Ampak.
0: Lej, jaz ti bom tako rekla, Hana, lepo, da si se oglasila, se veš, čas nama beži.
1: Ja.
0: Zbežali pa bodo tudi dnevi, tako da se vidimo v petek v MCC-ju, kamor pride Masaja. Tokrat s plesavkami in plesavci. Spektakel se obeta, se pravi, nekaj kart je še na voljo. Potem pa seveda se vidimo še na vseh ostalih dogodkih in tudi konec avgusta na Full Festu. Zdaj ti bom pa povedala, kakšno vreme bo danes in ne avgusta. Ja, vreme danes bo precej oblačno, tudi dežuje zunaj, tako če si slučajno prišla s kolesom, Hana, boš mokra. Je pa, ja, dež torej prinesel 18 stopinj Celzija, tekom dneva pa namerimo do 22 in nekaj sončka pa se baje popoldne še vseeno obeta skozi te oblake.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra krajevno ni izključena niti toča.
4: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
13: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Pojavile so se prve dežne kaplje, to še dodatno ovira vožnjo, drugače pa zastoj pred Dramljami v smeri Maribora in pa tudi proti Celju pred Slovenskimi Konicami. Poznamo zdaj to delovišče, ki nas bo kar nekaj časa jezilo, tako da tukaj prihaja do krajših zastojev, ne predolgih, ampak vsekakor upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo, da ne pride do kakšnega naleta pri recimo upočasnjeni ali stojiči koloni.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Ronan Keating, nekdaj član zasedbe Boyzone, tole v njegovi solo karieri, še vedno je zelo aktiven na glasbenem področju, tudi ne samo pevec, ampak tekstopisec za mnoge in tudi, lahko rečem, režiser določenih prireditev. Je že malo nazaj, ampak v Londonu je imel kar veliko besede pri organizaciji samega dogodka otvoritve olimpijskih iger, če se spomnite pred leti. No, ampak to je preteklost, sedanjo spravi, da je ura 6 minut čez 10, 6. mesec je in 10. v mesecu, 10-6, 10-6. Evo, vidiš, lepo se pokriva, ima to mogoče kakšno globljo ali pa globlji pomen. Tako ne veš, če verjame se lahko zgodi. Bruce Springsteen se začenja družiti z nami in evo, same dobre vibracije.

All I Want Is You, oziroma Come On Over, Kristina Aguilera, ki je čas, ko je bila 17-letno dekle. Takrat, verjetno veste vsi, v Disneyju se je srečala z Justinom Timberlakeom, pa tudi z Miley Cyrus, ampak takrat je Disney iskal pevko za pesem Refraction iz filma Mulan. In pogoj je bil precej nenavaden. Rekli so, kandidatka mora zadeti zelo visok ton E5. Strokovnjaki za petje vejo, kje smo, v rangu Whitney Houston. In Kristina je posnela demo, v katerem je odpela isti ton, kot sem omenil, Whitney Houston. In Disney je bil tako navdušen, da je dobila pesem, kasneje pa je, seveda, vse skupaj zapeljala v lepo zgodovino. Za tisto noto E5 je pa dejala, to je nota, ki mi je spremenila življenje. Če se znate dobro dreti, mogoče vam to prinese kakšen glasbeni ali pa mogoče show business uspeh. Poskusite.

0: En ekspres, ne espresso. Zakaj pa ne? Kot digestiv po supermalici in nadaljevanje nam prinaša tudi William. Kmalo njegova Zate zvezda gori. Nekaj san z Gabrielko. In seveda legendarni Freddy, njegova skupina Queen. So že pripravljeni in vroči.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si
8: Green Gold Brewing.
9: Enega še pa lahko.
10: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
11: Copifoto.si Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Veš, da imajo nove srajce.
20: Kak? Od A do Ž pa nove srajce.
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Nenavadno je spred nekaj minut, vietnamski prašiček se sprehaja po cesti Šentvid pri Grobelnem, spodnja Ponikva. Drugače zastoj poznamo od Dramelj proti Konicam in od Konic proti Celju. Pravi, med obema predoroma je zoženo cestišče in tam prihaja do zastojo. O radarjih v zadnjih 15 minutah nič novega, javite mi na nič 80, 1878.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič, Arclin pri Vojniku.
3: Z dolgoletno tradicijo.
9: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
23: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
24: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau! Radio Fantasy. It's a kind of magic.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 11. junija ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje. Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Celje v okviru festivala Vstop prost vabi na bralni klub s Filipom, ki bo v petek 12. junija ob 16. uri v večnamenskem prostoru začasne rabe na glavnem trgu 8 v Celju.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 11. junija. Ponikva pri Šentjurju z okolico. Železniška postaja Ponikva, omrežje Hotunje, hišne številke 6, 7, 48 in 49, med 7. in 10. Rogaška Slatina z okolico, Kozjanski udret, med 7. in 10.30. Kidričeva, med 11. in 13.30. Skalna klet z okolico. Skalna klet, omrežje Aljažev hrib, med 7. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Falling for you, Colby Calais, hvala lepa. Evo ena na račun naše vrste. Ljudje smo menda edini, ki jo kamo živali sicer proizvajajo solze, ampak zgolj za vlaženje oči. Ni pa dokazov, to pravijo znanstveniki, da bi živali jokale zaradi žalosti, sreče ali ganjenosti. Tako kot to počnemo mi, ali? In ja, bomo zdaj dali eno tako, ki se upada s solzami in z bolečino ljubezni. Guns N' Roses, Don't Cry. Evo ti ga da.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
3: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
1: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
11: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
12: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
15: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
19: V Kropri, Kropi pri Gornjem gradu Savinski dolini vas čaka radar, črn kedi pa je v stopčah pri Grobelnem pri Ahacu v smeri Rogaške Slatine. Še zastoj poznamo med obema predoroma v smeri Maribora, tako z naše strani od Dramelj proti Mariboru, kot z druge strani od Slovenskih Konic proti Celju.
1: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: personal.
1: Je rekel, nice to meet you, hvala lepa in lepo, da smo se spoznali. Gremo k eni zgodbi, ki je iz Kanade in tam so aretirali pilota, ki je 17 let na šverc vozil potnike. Ok, ima delovno dobo 27 let pri Air Canada in je vozil ta velika letala, potem je postal pa tudi, kot imajo to pri njih, kapitan letala in zato rabi še neko dodatno licenco in te ni imel in... Oblasti, ki so ga zdaj junija aretirale, so menile, da je kot Leonardo DiCaprio v tistem filmu Ujemi me, če me moreš, izkazoval svojo profesionalnost napačnimi ali lažnimi dokumenti. V glavnem, zgodba je tako, da je v 17 letih naredil 900 komercialnih letov. Spomnim sicer, da je bil prej tudi pilot pri Air Canada s ta velikimi letali, ampak postal je... tudi šef teh letal, ta velikih Boeingov in evo, zaslužil je nekje na palec, ko so izračunali 2 milijona evrov v vseh teh 17 letih. No, v bistvu je pa lansko leto šel že v penzijo, v pokoj, neskladja so pa šele zdaj opazili in so rekli, hop se fizel, za nazaj bo treba poračunati. No, zdaj ga čaka nekaj ovad, predvsem zaradi krivega prikazovanja njegove usposobljenosti. Ja, ni heca. Zdaj, staro pravilo pravi, kdor visoko leta, nizko pade, ne. Pol eni bo rekli, še nobed ni zgoraj ostal. Žal se zgodi tudi kaj slabega, kot se včeraj na vrsarskem koncu. Ampak, dobro, ni lepo goljufati, ker so primerjali, so rekli, lej, to je kot, če bi družinski zdravnik kar naenkrat v svoji ordinaciji začel operirati možgane. Slikovito, ne.

0: Neisha, tu.
1: Neisha, ti nisi ti. Se kaj lažete? Ja, ljudje se kar veliko krat zlažemo in sploh ne vemo, da se nekaj neškodljivih laži, kot so, se jih poznamo, izgovori, na poti sem, odlično zgledate, ali pa sam 5 minut in pridem. Se je že zgodilo, da si to pisal, ko si bil še doma. Ampak evo, to so te majhne, drobne, neškodljive laži v našem življenju. One ta velike pa, veš, imajo pa kratke noge, z njimi pa ni heca. Fleetwood Mac ima pesem z naslovom Little Lies. Male laži.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Danes bi tako rad šel na golf.
8: Igraš golf?
7: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
8: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Aja, tutaja, to je malček že aja.
10: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
11: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Co, pi, fo, to. Pika si.
15: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
16: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Črn kedi gre za radar v Stopčah pri Grobelnem v smeri Rogaške Slatine in pa seveda zastoj na avtocesti. Tja se čaka več kot nazaj, govorim od Dramel proti Predorom kot iz smeri Slovenskih Konic proti Predorom in Celju.
23: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato venaprej se pripravi.
24: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
21: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
0: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Van Morrison, Brown Eyed Girl, evo, gospodič, ki ga že dolgo ni več med nami, je pa eden redkih glasbenikov, ki svojih največjih uspešnic nikoli ni imel kot muzejske eksponate, na koncertih jih je pogosto odpel drugače kot na plošči, ker je verjel, da mora glasba dihati in se spreminjati skupaj z občinstvom, sem ga zdaj dejansko citiral in... Dejansko na njegovih špilih potem nikoli nisi vedel, kako bo zvenela njegova naslednja pesem, tudi tale Brown Eyed Girl, verjetno čista drugačna improliga, kar je dalo vsemu skupaj še en dodaten dober pečat.

0: I'm not in love, Enrique Iglesias je bil tole. Poslušalka mi je sporočila eno zelo zanimivo novico. Starši, če imate mlajše otroke oziroma šoloobvezne.
1: V smeri Lopate, pred križiščem, kjer je trgovina Mercator na Ostrožnem, je ob zid prislonjena otroška šolska torbica, verjetno za deklico, svetlo roza barve, pa svetlo modre barve. Mi sem se pač mimo odpeljala z avtomobilom, ampak vsejem, če bi jo kdo pogrešal, da je kak dež ne bi namočil, je torbica tam.
0: Najlepše hvala za to informacijo in upam, da bo torbica spet čim prej na ramenih šolarke. Dorian Gray, aha, to je eno tako internacionalno ime, ki so si ga nadeli in pravijo bomo zdaj internacionalni. Sijaj v tami, pa idemo poslušati, to je jugopoprop nostalgija. Back in time.

Dorian Gray, torej skupina, ki si je nadela ime, kot sem omenil, po glavnem junaku romana The Picture of Dorian Gray. V bistvu pa je tole skupino vodil, veste kdo poje, ne? Se poznate njegov glas. To je bil Massimo Savić. Ja? Dorian Gray, so rekli, to je bolj tako, veš. Umetniško in malo tudi temačno, pa in mi smo en tak glamurozen art rock band, pa ne bo tako. Šibamo še z enim hitom tistega nekega obdobja, skupina Hart pravi...

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: așa.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Učeri me je moj za loto, kak brišem tehtnico. Ja, halo, poletje se bliža in jaz sem prepričana, da se je na njej nabral prah, ker kaže 5 kil preveč. Jaz druge razlage nimam.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
7: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
8: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
9: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
12: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
13: Končno poletje. Ta von v avtu.
14: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
13: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
11: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar. Vstopite v svet, kjer narava raste. Človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek upolno.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskrenost sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora, danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijerka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila.
0: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
20: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju, torej prvemu predoru v smeri Maribora, je gneča in tudi pred Slovenskimi Konicami proti Celju. Ponovno pred predorom je gneča. Pravite pa tudi na drugem koncu, Trojanski predori v smeri Celja je zaprt vozni pas in to v predoru Trojane. Zaradi pokvarjenega vozila obstaja možnost naleta previdno.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

More and More. Še in še so zahtevali fani na Instagramu, Kim Kardashian in tudi koga drugega, njenega zdaj uradno partnerja, Lewisa Hamiltona, ki moram reči, da je dolgo skrival, čeprav se je njuna veza že dolgo časa zaznavala, se je vedelo, ampak se veš, ko ni uradno naznanjeno na Instagramu, še ni potrjeno. In to sta zdaj, ko je bila velika nagrada Monaka v Formuli 1, kjer je osvojil drugo mesto, pa se je zgodilo, bam, sam je objavil neke fotke, ko so ju paparaci ujeli in sta se poljubljala in tako naprej. Tako da zdaj je uradno, je pa še na nek način vedno živ spomin na nekdaj Nicole Scherzinger. Se spomnite skupine Pussycat Dolls in njihove liderke, ki je bila nekaj časa z Lewisom Hamiltonom? Zavrtim, če drugega ne, za lepe spomine 2000-ih.

McRae, jej. Zdaj, eno stvar sem gledal, obstaja en takšen mali paradoks, ko se vozimo, ker smo že imeli zdaj še kaj na Stevena. Zakaj je v glavah, da je sosednji pas vedno hitrejši, ne? Če smo na eni taki cesti, kjer je možno zaobiči ali pa prehiteti počasnejše. Paradoks sosednjega pasu pa je uradno, obstaja termin, in ko stojiš v koloni, bolj opaziš avtomobile, ki te prehitevajo, kot tiste, ki zaostajajo. Se pravi, ko se bomo vračali z obale, bomo to lahko na lastni koži preizkušali. Zato imaš tak občutek, da je drugi pas hitrejši. Ko pa zamenjaš pas, se pogosto zgodi ravno obratno. In evo, tukaj zdaj pol opaziš avtomobile v pasu, ki si ga prej zapustil. Ne? Tako da, ja, s tem se pa strinjam, vedno skačemo malo sem, malo tja, pa nikjer ne gre kaj dosti hitreje. Najprej malo na eni, potem pa se zastavi, pa je druga hitrejša in potem mi cik cakamo brez veze.

0: Грифон. Час е за нов телефон. Изберите Redmi Note 15 Pro 5G с могливо батерио или Xiaomi 17T с напредно камера с пакети най или супер по акцизки цени. Зравен па ще 3 месеца заврование и 2 месеца сторитве. Варен сплит безплачно. Обичите нас у накуповалном центру Планет Туш Целие с Гермобил. Поблащени продаянец Телекома Словения. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si. Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
1: Čuj Tona, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni?
7: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
8: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
11: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
12: Samo dobro tehniko.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Vesel sem, da ste mi poslali fotografijo iz Drešinje vasi, kjer očitno asfaltirajo zdaj to delovišče in gremo v tisto zadnjo lepšo fazo brez prahu in kamenja, tako da bo lepše, potem pa še samo talne označbe in šlo bo. No, kar se ostalih zastojev tiče, vemo, od Dramelj proti predorom v smeri Maribora in obratno od Konic proti predorom proti Celju je pač zastoj, žal je temu tako ob teh tako imenovanih rush hourih oziroma prometnih konicah se bo verjetno še malo bolj zapletlo.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
20: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
21: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Energy, Nuša Derenda, ki je bila divja s tole pesmijo, leta 2001 v Kebenhavnu na Danskem. Ostanemo malo na severu Evrope, tam malo bolj desno, zdaj, če gledam s prstom po zemljevidu, je Poljska in Poljaki, moram reči, da delajo en, oziroma so ga delali, ker so zdaj presenetili marsikoga, predčasno so odprli en gigantski hotel. Zdaj, hotel je podoben, kot če bi gledali eno veliko morsko križarko, 13 nadstropi ima in 1240 sob. Mislim, tako velik je, da je brez veze. In zdaj, mnogi so računali, da ko bo prišla ven ponudba, ko se odpre, bom prvi prenočil tam, da vidim, se veš, srž tega nekaj, da si prvi. Ampak so jih za J po domače rečeno in so predčasno odprli hotel in niso naredili pompa, samo povabili tiste določene ljudi, ki so jih pač imeli v mislih. To je na severu Poljske in oni imajo Baltsko morje, 70 km stran je pa že nemška meja, če greš mečkem bolj levo, zato res rekli, ne ciljamo na naše goste, kar mi sicer ni všeč, ker domači ponavadi rešujejo, ko pride kakšna epidemija, a ne, poznamo bone, ampak ciljajo na nemške turiste, tako da zdaj, a jih bojo dobili ali ne, v glavnem, zafilati tak hotel bo kar težko. Ali pač, ne vem, odvisno od marketinga. Je pa velik, ne? 13 nadstropni hotel, 1200, koliko sem rekel, 40 sob. Nenormalna cifra. Felix Jen je z nami in

Fajce, za trenutek se vračam k tisti zgodbi, ki sem jo prej govoril, ker očitno gradbinci so ponosni oziroma lastniki tistega megalomanskega hotela na Poljskem severu. Zanimivo sem prebral, da dejansko še sploh ni narejen ta hotel do konca, 500 sob imajo in ker je bilo rezervirano za 26. kot prvo noč cel kup gostov in niso imeli dovolj kapacitet, so rekli, bomo pa 10. junija naredili in to je danes večer, zdaj so oni jezni kot pajek. Pa še ena stvar je, 100 metrov dolg bazen, pa še širok, ne vem koliko, 60 metrov, še sploh ni odprt, ker so ga pred časom inšpektori zastavili gradnjo, ker ba je ni imel vseh papirjev. Se pa ujel še eno informacijo, ampak vse veste, to je čula rekla, najslabši grški otok za kombinirati to, kar vidiš in kar ti odnesejo iz denarnice. Je, sej so bele hiške, lepe ulice, ampak cene na Santorinijo so pa zavite v celofan z rožico. In zdaj, tudi tukaj se jezijo turisti, da mal je pa preveč, da plačaš 300 evrov za noč, kava na razgledni točki je 10 evrov, cena večerje za dva, easy peasy 100 evrov, ampak tako je, ne? Se veš, povpraševanje in ponudba. Zakaj pa ne? Ena balada sledi, Roxetovca, Spending My Time, že pojeta.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Bojan

0: duše. Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
3: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6000 evrov škode. Preiskovalni sodnik je za njo že odredil pripor.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
8: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Radarska kontrola je v Velenju pri Rdeči dvorani, če se pripeljete iz Ari vasi, previdno 50 je omejitev, všečna je fotografija oziroma filmček, ki ste ga poslali, Drešinja vas, asfaltiranje cestišča. Ja, zastoji pa so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, torej prvim predorom, v smeri proti Mariboru in obratno, tepanje predor Golo Rebro proti Celju. Do 31. avgusta bo tako, tako da ne bom rekel navadite se, ampak strpno in predvsem previdno.
11: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
12: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
11: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
12: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Neli Furtado, Say It Right. Tako bom dejal, vse se vrača, glasbeni, modni stili, tako da nekaj, kar je, rečemo temu, starega v navednicah, ne pomeni, da je slabo. Ne, ravno obratno. In tukaj imam pred sabo en naslov, ki pravi, mnogi po 45. letu ostanejo brez povišice v službi ali pa napredovanja. Zakaj? Baje so si sami krivi, pravijo strokovnjaki. Ne tako grobo, ampak so delali analizo, ker nekdaj je veljalo, da je bilo dovolj, če si lojalen in zanesljiv, danes pa je to malo drugače in moraš biti viden. Pravijo, da najhujša faza je tista nevidnost, da si rečeš, o se, zdaj imam še pa sam malega do penzije, bom prikruzal do tja in je to to. Povišice pa ni. Sem sicer govoril zanj s prijateljem in rekel, zdaj hodim pa k mamu v šolo. Ne? To, ker izobrazba mi bo dvignila tudi seveda plačno osnovo, dela bojo sicer enaka, ampak evo, vejo, zakaj se gre. Torej, ene vrste izguba zagona naj ne bo problem pri vseh, ki ste že kar nekaj časa v firmah in mogoče, ko boste padli s kakšno dobro idejo ali pa s čem takim, kar bi lahko spremenilo tok dogajanja vašega podjetja, bo rekli, lega, lega. Ne? In potem se šef spomne pa reče, sej, a ni on nekaj fajnega povedal? Zato pravim, vse, kar je zgodovinsko staro, je ponavadi zelo dobro, ker zdaj gremo tudi nazaj, le, Albano in Romina. Hey,

Gorgeous Mind. Willa Smitha ima Miami, evo tako je dopustniška in veste, sej to bomo občutili, eno je, ko vam govorijo, pa rečejo, to moramo mi začutiti v praksi in sej bo kmalu. Pa je ljudje, po približno dveh dneh dopusta začnemo občutiti občutno manj stresa, raziskave tudi kažejo, da ni nujno pomembno, kako daleč odpotujemo. Veliko več pomeni, da za nekaj dni prekinemo običajno, v tem primeru delovno rutino. V redu. Že razmišljamo, ste že rezervirali, no, in ko boste to preizkušali, se spomnite na tele besede. Dva dni pa boste ko novi in potem rečemo, smo napolnili baterije. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
6: Honda. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
15: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Zadnji radar je bil v Velenju pri Rdeči dvorani. To je zaenkrat vse, nekaj delovišče in nekaj seveda težav na cestah, predvsem na Štajerski avtocesti, pred predoroma tja in nazaj. Strpno in previdno.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
22: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
23: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Jasmine Archer, Sleeping Satellite. Malo energične, ritveno-gometne sambe. Ja, svetovno nogometno prvenstvo brez Slovenije je za ovinkom in prvič v zgodovini otvoritev svetovnih nogometnih prvenstev bodo tri otvoritve. Tri. Kar pa če v treh državah, gostiteljicah to prvenstvo. In prvo bo 11. torej jutri v Mehiki, tam bosta nastopila Shakira in Burna Boy. Dan poznaje pa še v Kanadi, kjer bodo imeli domačega Matadorja Michaela Bubleja. No in pa tudi v Los Angelesu v Ameriki, tam pa bo nastopila, veste kdo? Katy Perry. Mal povezave pa vidim, ne? Toronto, Kanada. Se veste, s kom je, ne? Ja. Kanadski premier. Z njim je in zdaj ste pred kratkim prvič stopila na rdečo preprogo. V glavnem, tri otvoritve bodo. Prva jutri, rečemo originalna, mehiška, potem pa še dve. Prav tako originalni, samo z zamikom 24 ur. In dobro, bomo spremljali kljub temu, da nas ni zraven. Finale pa bo kje? Ja, v Ameriki. Musko manjki pritiče mogoče slabim rezultatom. Veš, ekipe se bodo potrudile, dale vse od sebe, ampak eni bo uspelo, drugim pač ne, tako ali drugače, s podaljški z 11 metrovkami. Treba bo najti zmagovalca in boš pol na koncu rekel. Pomagali bojo mogoče midva s tole pesmijo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Včeraj me je moj zalotov, kak brišem tehtnico. Ja, halo, poletje se bliža in jaz sem prepričana, da se je na njej nabral prah, ker kaže 5 kil preveč. Jaz druge razlage nimam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
5: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
4: Misija uspešno zaključena.
5: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
4: Obiščite papirnica-5.si.
6: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
7: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
11: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. Arso je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo. Šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik.
16: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
17: Italko keramika na novi lokaciji, Arjavas pri Celju, Italko.si, Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
19: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zaprli so vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj, ker je tam vozilo v okvari. Drugače kosi počene pneumatike na prehitevalnem pasu te iste avtoceste v smeri Celja med priključkoma oziroma v smeri Ljubljane med priključkoma Cele center in Cele zahod, pa še prometna nesreča na štajerski avtocesti prav tako v smeri Celja na izvozu Blagovica za tiste, ki ste slučajno na tistem, na tisti lokaciji.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio.

0: samo Plasard.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede placard, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy.

Evo, zelo razmišljajoč komad za začetek našega popodanskega druženja na Radio Fantasy, v katerem stari dobri Hathaway prepeva in se sprašuje, kaj je to ljubezen, potem pa doda, punči, ne me več poškodovati. Če prevedemo dobesedno, ne, in če se malo pohecamo, očitno ima on punco, ki ga tepe. Ne? Ja, lej, očitno ima on punco, ki ga tepe in jo prosi, ne me več tepst, mala moja, ne me več tepst. Tako bi lahko razumeli tole pesmico, ne? Zakaj pa ne, ne? Tudi takšne dekleta so, da tepejo svoje fante, če so le ti poredni, ne? Zdaj, če pa Hathaway misli na ono zgodbo, da mu ne smije več zlomiti srca, ja, tisto je pa drugo, ne? Ja, kaj ne rečem, lej, ne? Če veza ni v redu, pojdi z nje, ne? Ne ustajaj, ne čakaj. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, ne? Se veste, kaj pravijo. Čim prej stran in najdi tisto, kjer boš srečen, kjer se ne boš prašval, what is love, please baby, don't hurt me no more in tako naprej. Evo, na svet z prve roke. Za več na svetov pa vsak dan na Radio Fantasy od ponedeljka do petka od 4 do 6. Ha, love doktor je v hiši, kaj ne rečem. Radio Fantasy.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Green Gold Brewing.
3: Enge še pa lahko.
4: Sto knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
13: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80 1878 sporoča.
15: Zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmil. Nastal je zastoj, zato vozite previdno, da ne pride do naleta. Drugače na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovari in proti Celju pred predorom Golo Rebro pa še en zastoj. Tudi tam previdnost ne bo odveč.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
18: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
3: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Ja, kot veste, sem ponavadi zelo strasten človek, ki razlaga na dolgo in na široko v rečeh, ki ga zanimajo, ki ga zadrajvajo. In jaz zjutraj danes enemu prijatelju razlagam eno zadevo, pa padem noter, pa krilim z rokami, pa mu govorim to in ono, pa povišujem glas, pa sem cel nahajpan, on pa meni nazaj isto. Kolikrat sem ti rekel, manj je več, manj je več. Pa ga gledam, pa nadaljujem, pa cel navdušen, pa to pa se on pa spet isto, še enkrat. Manj je več. Pa ga pa pogledam jaz globoko v oči, pa mu rečem, prijatelj moj, probaj ti to povejati svoji punci, ko sta v posli. Pa mu vidjel, kva ti bo rekla.
1: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Joker out. Odsevi sonca. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: ВПСС Автомобили. УВОЗ, проверени хозил и стоине по наручилу. ВПСС Пикаси.
1: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Čuj, Tona, ki imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
4: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
7: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Co-pi-fo-to.si.
8: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Picado in dobra družba.
12: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno, udarno, v dveh minutah.
14: Mladinski center Žalec z rekordnim letom. Prva soba pobega, evropska sredstva in novi prostori za mlade. Velenje pa ostaja del zgodbe, sejemo sončno prihodnost. Dobar dan, voščim Taja Golob. Mladinski center Žalec v letošnjem letu beleži izjemen razvoj. Že v prvi polovici leta so presegli načrtovano število aktivnosti, ob tem pa pridobili skoraj 183 tisoč evrov evropskih sredstev za 5 novih projektov.
15: To je to, kar smo zaenkrat bili uspešni, seveda pa nismo prijavljali samo tega, smo se potrudili tudi okrepiti našo partnersko mrežo, smo aktivni kot partneri še v par drugih projektih Erasmus Mladina, Erasmus Šport in pa CERF. Mi računamo vse na to, da smo se vključili v kvalitetna partnerstva, tudi pomagali smo pisati projekte zraven, tako da nas v čist bomo rekli enem takem optimističnem pogledu čaka dobre četrt milijona evrov letos, ki jih lahko namenimo vsebinam Mladinskega centra.
14: Je povedala direktorica MC Žalec Laura Kuk. Med največjimi novostmi je prva žalska soba pobega Kupčeva časovna zanka, ki odpira vrata 15. junija. V mestni občini Velenje pa bodo tudi leto sodelovali v vseslovenskem projektu Sejemo sončno prihodnost, ki ga izvajajo slovenske železnice v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi po Sloveniji. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol bo skupaj z učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca simbolično izvedel setev sončnic jutri ob 11:30 uri ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje. Kdaj bodo potekale športne počitnice v Žalcu in kje lahko otroka prijavite, pa izveste na refantasy.si.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta v Čadramski vasi pri Polčanah na prehodu čez železnico. Obvoz je urejen čez zgornje Polčane. Drugače pa še novica Štajerske avtoceste v smeri Maribora v predoru Podmilj. Tam sicer še vedno ostaja zastoj, zato je treba voziti previdno, ampak vozilo v okvari pa so na srečo umaknili.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv uživ.

0: Autocenter Exclusiv Șentiur. Nasproti Chemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Medtem ko film o Michaelu Jacksonu žanje velike uspehe povsod po svetu in se je zdaj približal že 900 milijonov zaslužka, kar pomeni, da je zelo, zelo blizu temu, da postane najbolj uspešen glasbeni biografski film vseh časov, pa je na Netflixu in pa tudi na naši nacionalni televiziji sta počila dva dokumentarca o Michaelu Jacksonu, ki pa se znova dotikata tistih najbolj temnih strani njegove zgodbe, torej tistih vseh pedofilskih afer. In potem jaz malo objavim na Facebooku takšne in drugačne objave kot velik fan Michaela Jacksona. In kar nekaj ljudi zdaj spet misli, da je bil Michael Jackson kriv, da je podkupil poroto, da ti vsi, ki so ga obtožili, govorijo resnico in tako naprej. Dobro, nime bilo zraven, priznam, nime bilo zraven, ampak jaz vedno pravim takole, ne? Vsi te, ki so ga obtožili za takšne in drugačne zlorabe, so to storili po 20 letih ali še kasneje, nekateri mičkeno prej, ampak predtem so se pa družili z njimi, od njega je mali denar, dal jim je denar za njihove albume, ozdravil jim je raka, njihovi starši so bili non-stop v njegovi družbi, celo knjige so napisali takšne in drugačne prekrasne v njemu, pričali zanj na sodišču, potem pa zmanjka denarja in gremo naši, ne? Lej, nobene panike! Nobene panike, če dokažete, da je to res, bom sklonil glavo in rekel, evo, priznam, tako kot sem pri marsikomu od teh slavnih, ampak pri Jacksonu so pa te zgodbe vedno močno privlečene za lase. In še kaj je drug hec? Ti gledaš ta dokumentarc, ki ti natrovi neka dejstva, pa rečeš, aha, on je kriv. Ne vzame si pa časa za druge dokumentarce, ki pa to postavijo na laž. To je pa vedno malce težje. Ampak lej, človek je umrl leta 2009 in še vedno nima miru, kar me zelo, zelo žalosti, ampak kot sem rekel, dokler bojo takšne zgodbe z luknami, čudnimi idejami, za lase privlečenimi dokazi in tako, ne bom verjel in ga bom vedno znova zagovarjal. Evo, pejte raje gledati film v kino, to je tisto pravo, tisti pravi užitek, ki ga boste doživeli na velikem ekranu, namreč še vedno igra.

0: Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
4: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
5: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
6: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golorebro vas čaka zastoj. Vozite previdno, da ne bo prišlo do kakšnega naleta.
16: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
17: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio

0: Ja, it's my life, to je moje življenje in pa seveda hkrati pet najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov. Vidiš, najprej komad it's my life, jaz bom odločil, kar bom hotel, pol pa tule pred mene butnejo na sveti. Ampak dobro, gremo to malo počekirati, no. Pravijo, da prva napaka je, da se parfum izbira v trgovini. Torej, da ti tisti veš, trgovinski liste, ko gor naneseš, da to pol ne pomeni, da bo na tebi isto dišalo. Pa, da naneseš preveč parfuma, ne? Torej manj je več cena pri parfumu, naj bi bila bistvo. Potem, da nosiš za vsako priložnost isti parfum. Torej, ko si ženo, imaš en parfum, pa ko si z ljubico, imaš isti parfum. Da je to napaka, če se malo pohecamo. Parfum izbirate glede na trend, ne? Se pravi, ta parfum je zdaj cool, tudi jaz ga moram imeti, čeprav ni čist tvoj von in pa še ena, da se parfum uporablja na mesto osnovne nege. No, ta zadnja je seveda res ta prava, torej, da misliš, če boš čez prepoteno srajco ali majico na špricu parfum, da bo to cool. Ja, ne bo. Vse ostalo je pa tak, ne. Zdaj ne vem, kako ste vi, kaj s parfumi, dragi moji moški. Pri meni tako, imam jih doma kar nekaj in se na špricam po dolgem in počeš, tanko ni treba, kdaj tudi za štos, kdaj pa za to, da jih porabim. Ma pa eden seveda posebno vrednost, tistega mi je pa žena podarila, ja? Tistega si pa našpricam samo za njo. Evo vidiš, to pa je neka fora, da ne uporabljaš vse za iste stvari. Tistega imam samo takrat, ko grem z njo ven. No, tak da mogoče pa je nekaj na tem.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Včeraj me je moj zalotov, kak brišem tehtnico. Ja, halo, poletje se bliža in jaz sem prepričana, da se je na njej nabral prah, ker kaže 5 kil preveč. Jaz druge razlage nimam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehar je.
4: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
12: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
14: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
16: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dober dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila, naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovito dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
4: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popovdne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14 uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
10: V Debru vas čaka radarska kontrola oziroma skrit policist na desni strani cestišča. Pazite, pazite, kako vozite.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: 14 je minutka za naše štiri nožne kosmate prijatelje. No, danes greva midva s Pujem na kontrolo zobkov. Ene 14 dni nazaj smo jih nekaj žal morali spuliti in se jaz pogovarjam z veterinarjem, sicer ekspertom za pasjo stomatologijo, kaj zdaj za naprej. Pa on predstavi razne ščetke, mi pokaže posebno tehniko na umetnih zobih kot psa, razne zobne paste in tako naprej. V glavnem ni da ni, visoki profesionalci, res da mi je šlo malo na smeh ob vsem tem, on to razlaga, razumeš, ko pri otroku, ne? Ko pri človeku. Polka pa vprašam, ne, zakaj pa imajo pravzaprav psi takšne težave z zubmi, je to prirojeno, je to zato, ker ljudje ne čuvamo na njih, jih ne pucamo, ker nekateri psi, vem, da jih lastniki ne krtačijo po zobeh, pa imajo vse lepe zobe. In polon men vrže eno noro teorijo, ko jo še nisem slišal, pa razmišljam, ali je resnična ali ne, paste zdaj to. Takole pravi, ne? Majhne pasme psov so znane potem, da prve dve leti po tleh poližejo, šnofajo, vse možno. In ljudje, takšni in drugačni, seveda pluvajo po tleh. In če pes poliže to slino od človeka in če ima ta človek paradontozo, bo pes imel težave z zobmi. Jaz ga gledam in reče, ja, pa še nekaj, gospod Istok. Vedno, ko ima pes probleme z zobmi, pogledam gospodarja. In če vidim, da ima gospodar slabe zobe, je skoraj 100%, da ga imel tudi pes, ker se njuna slina slejko prej zmeša. No, pri vas, gospod Istok, ni tega videti, očitno šlo za tisto drugo varianto. Zdaj pa razmislite, a je to res ali ni res in pol doda še to, da se lahko objemi, poljubi, ljudi tudi na ta način prenesejo bolezni zob iz človeka na človeka. Zdaj pa tuhtajte. Jaz sem bil zaprepaden in sem samo gledal, je to res ali ni. Je pa zanimivo.
1: Radio Fantasy.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
7: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
12: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, naj tako ustane čim dlje. Vsi, ki ste pa zdale v avtomobilih, pa varno pot na cilj.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
27: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
28: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
29: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
30: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
31: Radio

Se spomnite participativnega proračuna mestne občine Celje, na katerem smo si lomili jezike? Torej, tiste zgodbe, kjer so lahko občani odločali o uporabi dela občinskih sredstev. Se spomnite tega mal nazaj, ampak pazi zdaj ti to. V celjskem mestnem parku okrog fontane so postavili nove klopce ravno s pomočjo tega participativnega proračuna, ko so ljudje predlagali, da bi to bilo dobro. Se pravi, da so na občini držali obljubo in to me zelo, zelo veseli. Se pa hkrati točem po glavi, da nisem takrat predlagal, da bi mi sredi Celja postavili kip v naravni velikosti in očitno bi tudi to šlo skos, ne? Več kot glave mi tak ne bi moglo cekati kakšni ljudje, ki me ne marajo. Ampak lej, morda bi pa šlo skos, zdaj sem pa po moje kak razpis zamudil. Tako da, drugo leto se morda umislim ravno to, samo enega dobrega kiparja moram najti, da me bo naredil res takšnega, kot sem v resnici, ne takšnega, kot je bil kip Melanije v Sevnici. Ne? Ja, tako, evo, za drugo leto vem, če bo ta participativni proračun še držav, dejansko pa zdaj le samega sebe občudujem, da ga znam prav izgovoriti. Participativni. Ajde, gremo vsi. Participativni. Ko rečem jaz partici, rečete vi pativni. Partici, evo ga, pa smo zrihtali. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 11. junija ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje. Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Celje v okviru festivala Vstop prost vabi na bralni klub s Filipom, ki bo v petek 12. junija ob 16. uri v večnamenskem prostoru začasne rabe na glavnem trgu 8 v Celju.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocel je obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 11. junija. Ponikva pri Šentjurju z okolico. Železniška postaja Ponikva, omrežje Hotunje, hišne številke 6, 7, 48 in 49, med 7. in 10. Rogaška Slatina z okolico, Kozjanski udret, med 7. in 10.30. Kidričeva, med 11. in 13.30. Skalna klet z okolico. Skalna klet, omrežje Aljažev hrib, med 7. in 10. Velenje, transformatorska postaja Šentil, izvod pod kraj Graščina, med 7. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Ponoči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe. Svetovno prvenstvo v nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popovdne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
14: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Policijska kontrola vas čaka v Gorici pri Slivnici v Krožnem. Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
17: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
16: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
17: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Kje ste, ljubitelji fuzbala, roke in noge gor, kajti jutri, če se ne motim, se začenja svetovno prvenstvo v fuzbalu, kjer letos spet ne bo Italije, ne? Ja, in kaj ne je zdaj, kot zagret navijač Italijanov, kdo je z mano, ne dvigne roko? Opala! Ja, no, kakorkoli, to me moti in kaj ne zdaj, kaj ne zdaj, kaj ne navijam, za koga ne navijam? Mogoče za Argentino, evo, moja druga izbira je Argentina, kot vem je Messi v polnem pogonu in komaj čaka, da Argentina znova postane svetovni prvak. Pol pa ne vem, včasih sem še malo simpatiziral s Francijo, pa z Nizozemsko, pred davnimi leti, ne. Pol je pa Italija nekako postala moja priljubljena ekipa, Del Piero, vem, da mi je bil simpatičen, pa njihov golman, tisti legendarni, sem pozabil ime, ki je Nena, ko jo rabiš, ne, dolga leta je Brauno, je bil vrhunski. Oglejmo, kakorkoli, Italija je šla ven, še preden se je Orn vse začel in to je res čudno, kaj se zadnje čase dogaja, ampak glej, malo bom gledal, ne zdaj zagreto, ampak malo bom gledal, pa morda ne vem, Bosna je zdraven, ne, ja, naša Bosna je Hercegovina, morda pa to, ne vem, ampak zaenkrat rečem Argentina, pa bom pa videl, kaj bo. Zdaj, če pa zbirate slučajno slikice za svetovno prvenstvo v fuzbalu, pa naj povem, da jih je letos skoraj 1000 in če boste hoteli zbrati vse, boste plačali kar po moje nekje blizu 2000 evrov. Pa še to vprašanje, če bo dovolj, ker se veš, slikice se ponavljajo, pa nikoli ne dobiš vedno drugačnih. Ja, fuzbal je biznis tudi v zbiranju nalepk.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пооблащени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах. Мотори Honda. Най-угоднейше финансиране. Продайно-сервисни център Honda Чепин Войник. Мобилна телефонија Новател. А, Б, Ци, Ди. Мобилни пакети. Едноставни код абецеда. Вечна Новател.си.
1: Ей, ком гремо?
2: Гремо на голфа.
3: Гремо на голфа.
4: Гремо.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
6: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
8: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popovdne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramle in predorom Pletovarja proti Mariboru in med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Celju. Bodite previdni, da ne pride do kakšnega naleta.
21: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
22: To je vse.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City Centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio

0: draga družba, pa je tole popoldne minilo na 1, 2, 3. Ne morem verjeti, dvakrat grem do WC-ja, enkrat dol na kavico in mine 4 ure, kot bi trenil. No, če je vam prav tako hitro minilo, sem zelo zadovoljen, ker to pomeni, da smo rolali dobro muziko, da sem kaj pametnega povedal, da smo se kaj novega naučili ali pa malo nasmejali. Jutri je nov dan in jutri bomo spet z vami, seveda, ekipa Radia Fantasy, Šuši, Janko in Istok. Le, pa to je Nuaro. Pa to je Nuaro, mi smo trio adio, jaz vam to povem, ne. Mi bi mogli vsi trije naenkrat biti v studiju in zjutri in pol in zdele. In to bi bila totalna norija. Sam problem je v tem, ker ne vem, kak bi mi to shendlali, ne. Da bi kar trije bili skos noter in bi jaz mogel zgodi zjutri vstajati, Šuši bi mogla biti po konc popovdne. To ne gre, le. To bi bil problem. Ampak ideja pa ni slaba. Opala! Ja, morda naš direktor tole sliši, pa bo rekel, kaj si ti zanč govoril neki, a bi ti res v 5 zjutraj vstajal? Pozavi, da sem karkoli rekel. Ja, kaj ne rečem, dragi prijatelji, poslušalci, poslušalke Radia Fantasy, dobra muska se bo nadaljevala, to vam zagotavljam in ko jaz neki rečem, potem to tudi drži. Bote videli zale, kaj pride, noro in res super fino fajn. Fajn se imejte, uživajte, lepo bote, če ste zdaj lepa v avtu, pa bote kmal doma, brez skrbi in... Tudi to bo vse ok. Čau, čau.
1: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včeraj me je moj zalotov, kak brišem tehtnico. Ja, halo, poletje se bliža in jaz sem prepričana, da se je na njej nabral prah, ker kaže 5 kil preveč. Jaz druge razlage nimam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
8: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
9: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10.000 evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko.si. Itak.
0: V
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte znova zajele vso Slovenijo, nastale bodo tudi močnejše nevihte. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
15: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramle in predorom Pletovarje proti Mariboru še vedno zastoji.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Все найбільше.
1: Найбільше Алін Ніч. Mercedes-Benz у автохіші Чепін. Fontana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Green Gold Brewing.
2: Enge še pa lahko.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte znova zajele vso Slovenijo, nastale bodo tudi močnejše nevihte. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
6: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Imamo nove srajce.
8: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
9: Ja, on ta dober prodajalec ima novo srajco.
6: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 78 sporoča.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kot tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorepro proti Ljubljani. Srečno pot.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radio Fantasy.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
3: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vsaj 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa po že tako uničujoči noči zdaj zaskrbljenostjo žalostjo in strahom čakajo, kaj bo lahko prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem jasno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se doma sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte znova zajele vso Slovenijo, nastale bodo tudi močnejše nevihte. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
9: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastoja ostaja tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani.
10: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: čeja Kalifornija komac dal gor, ko nas opisim potegnuti mini do.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno.

muziko delam, heja oči si me zadela, u glavi se mi vrti, edine besede ki poznam so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you, ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje si moje momci praznimo flaše.

odjel, nisma se videla že en teden. Šla si na morje, se hotel snit zraven. Sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more. Teži mi že, ko pošljem ti mesič na mobi. Šel sem s prijatelji, mal na

odložila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudil,

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatama.